0: Avec Radio Moto Butembo Beni,
1: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
2: Asante sana andugu wasikizaji, mweza mkafata kabisa kipindi kivyetu, hasa kipindi yamu kimeisha, tuweze tukajikinga, tufike kudawa mbele wakati, tujidetekte, tujidenose, na tuombe tupelekewe ube tujipeleke kudawa. Tu lakini ya muhimu tunawe mikono. Tunawe mikono kila wakati. Kila wakati naofika. Na utakuwa na tume sove maviza watu na vii yako we mwenyewe. Alo, futa jalo. Tuangalie namna gani kufiolomide anatu repose kupitia yu muziki.

kabaneka are mwe no land sibisa no land epeserie ye vend e mwe bi sa 26 sibisa no land epeserie ye vend e mwe bi sa 26 sibisa no land epeserie ye kent e mwe bi sa 40 sibisa no land epeserie ye kent e mwe chabien sa 46 sibisa no land epeserie ye